0: dva puta uvijaci ispod šarene kuće, kuće tamo prema Tribiji. Tu su bile dvije godine. Jedino smo učestvovali što se tiče Varvareša na smotrama Saveza izviđača bivše Jugoslavije. Znači, skupljao se izviđači iz cijele Jugoslavije, bili smo na tri takve smotra. Bili smo na Tjentištu, bili smo na Adici Galeriji u Beogradu i u Tivtu, gdje je bila smotra Saveza izviđača Jugoslavije, ali samo za Brđane. Znači, nije bilo tada za mlađe izviđače. Uglavnom, dosta se radilo ovdje u gradu, organizovalo se raznorazne aktivnosti, pa evo, na upade mi, što danas nema toga, recimo noć ilegalca, to je nešto bilo posebno, znači nešto kao takmičenje, ali se odvijalo po noći. Bilo je puno takmičenja između vodova, između četa, malo te ne kažem, svaki vikend je bila jedna ta organizacija, bilo je puno izleta, bivaka, često smo bili na planinarskim dobovima, posebno na Perunu. I da ne kažem, bili smo svi uključeni u planinarsko društvo Perun. Izviđači inače bili uključeni u druge organizacije, pa su bili članovi streljačke družine, Metalac, fudbalskog kluba Vareš i nekih drugih organizacija. I onako kao pojedinci bili smo jako aktivni uključeni u društveno-politički život općine Vareš. Rekao sam već da smo živjeli u komunizmu, u takvom jednom sistemu, pa član naše godine bio i predsjednik Saveza komunista općine Vareš, gospodin Tvrtko Klarić. U to vrijeme je predsjednik, u stvari gradonačelnik, sada se zove gradonačelnik, prije se zove predsjednik općine, i drugi čovjek u gradu bio je predsjednik Saveza komunista. Jedan mandat predsjednik Saveza socijalističke umladine bila je naša panjenka Snježana Gavran. Ja sam bio u jednom mandatu potpredsjednik umladine Saveza socijalističke umladine u Varešu. I tako onaj, uzimali smo znači učešće u tom društveno-političkom životu i kao kolektiv i kao pojedinci. Poslije ovih starih izviđača dolazi period gdje smo određene funkcije u radu da prozvali mi, moja generacija, i mi smo se uglavnom bazirali, osim pionisa, na topografiju. Puno smo radili na topografiji, uzmali smo učešća na takmičenjima širom bivše Jugoslavije i osvajali smo značajna mjesta, mi smo sami organizovali ovdje takozvane brankove susrete. Jedne godine smo bili domaćini republičkog izviđačkog partizanskog višeboja u Varešu. Prije su se organizovala općinska takmičenja u gradovima gdje imamo više odreda, pa pobjednici su išli na regionalna takmičenja. Pobjednici regionalnih takmičenja su išli na republička takmičenja i na kraju vrh je bio COT, takozvano centralno orijentacijono takmičenje. To su bili pobjednici iz šest republika i dvije pokrajine i oni se takmičili na tom glavnom takmičenju. Nama se to nije dalo nikad da učestvujemo na tom COT-u, mada smo svake godine, čini mi se, bili na republičkom так рече. Ето ја, како се сјечам, мислу сам учествувао, а нисам бил на свим тим републичким такмичењима, ал сам бил, кад је бил републичко код нас у Варешу, био сам у Високом на републичко, био сам у Рогатици, Травнику и Бановићима, био сам значи, ето колко набраја 5-6 републичких такмичења, али никад није нам се дало да идемо далје. Мада, smo na ovih drugih takmičenja pobjeđivali i ove odrede koji su išli na republičkim, koji su pobjeđali na republičkim takmičenjima, kad bi sastali se na nekom drugom takmičenju, kod nekog drugog odreda, pobjeđivali smo, znači, te izviđače, samo što su kazni nismo imali neke sreće i uglavnom smo uvijek kiksali na nekakvim, što bi ja rekao, glupostima, to su bili oni testovi, titanji stazama revolucije ili ne znam ja, na signalizaciji Morzovom azbukom, uvijek smo ovamo zastavicama, kad je pitanje Morzova azbuka, tu bi kiksali. Ne znam, ja sam već oduđe i previše sam toga rekao ono, to je taj period kada se ode iz ovog Branko Jeliću, poslije toga dolazi do ratnih dešavanja, prestaje se radom vode i izviđača pod tim nazivom, dolazi do formiranja u školi jedne sekcije i poslije se formira odred koji se zove izviđača Vareš. Evo, Tomovića, neko drugi, nešto više da kaže.
1: Hvala Morisu na obraćanju. Nakon obraćanja slijedi muzička numera Plava marama u izvedbi naših članova muzičke sekcije. Marko, Hatidža, Lorena, Ela, Ajša, Marina.